0: shows every day.
1: Nicămâi, că te te devuta, mi-e mâine masaca, unde acum veganul și Antoanete, voi era saile cu ce să seamnă în ce mundă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.